Karibu baholikirize batwanzwa okuvya kandi imwa mabitra hekando kano yerini mbavyenu muka kwama ekirinde chetu ekyo mukali nobukake ekikale trawa na bokoyo abakasi roko chitungeche adede adede nachini chitunga ekikale roko mbangwa shomukali nerio kundi hali omukali hakabe hanene omwana sikalwa nokosombangwa esho mwana adede ne association pour la défense des droits de la femme et de la fa omosofi sofi nerio tukabahe wasinja okuvya kandi imwe mabitre kandeke mukakwame chihindi chetu ekihindi chenyi chanzwa ekyo mukali nobukake nerio sidiro mo studio mwenjuene tule banji ito tukalaba ekihindi kino nerio obuli mundu aketsokeri kula ame na wiwe.